pano ekuafo amodo emu ebro beans enkatie munti ena bio fertilizer ena bio prop FHB aba ofa kuma bi atreba akope efu eka baako ebetima ye ho adwuma nyina anoden emamfasode enso eba adwuma na wo ye ne so kope bi echi akwan bio prop FHB ena bio fertilizer die ekuafo munti ena aba bio fertilizer ena bio prop FHB ubenye bi ato wo agrochemical shop bi e ben ubia upe bi etu a obetimi afre anaba bi wei ene papa no ekuafo amodo emu ebro beans enkatie munti ena bio fertilizer ena bio prop FHB aba ofa kuma bi atreba akope efu eka baako ebetima ye ho adwuma nyina anoden emamfasode enso eba adwuma na wo ye ne so kope bi echi akwan bio prop FHB ena bio fertilizer die ekuafo